0: Planet FM is a member of CAMA, the Community Access Media Alliance. Find out more at cama.nz. The website has loads of information, and thanks to our friends at Meta Digital, it looks great too.
1: នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុខ្មែរ
2: វិទ្យុខ្មែរជាវិទ្យុផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទ
1: វិទ្យុខ្មែរនាំមកជូននូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជានិងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា
2: វិទ្យុខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM ឬលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់រាល់ពេលតាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរ
3: បញ្ចាប់ពីមេរីចានវរគីបញ្ចាប់ពីមេរីបេះចានវរគីបញ្ចាប់ពីបុរុគឌីទួវរគីបញ្ចាប់ពីនិរិខូដាវរគីបញ្ចាប់ពីណានកទីរបាបរគីបញ្ចាប់ពីកូរេចបាបរគីបញ្ចាប់ពីចមកទេអាផ្តាបរគីបញ្ចាប់ពីណានដេនីរវរគីបញ្ចាប់ពីសជ្ណានដេណាវរគីទេបញ្ចាប់ពីបូតឌីឆាវរគីពលគីវីណៃស្នូពលណាគ្យោគីសាឌីបញ្ចាប់ពីម៉ាវរគីសនដេរណាប្រូក្រាមណាឆតាបញ្ចាប់ហរមង្គលវារឌីសាម3:15ទៅលេខ4:45តកបណេរោណាឆតាបញ្ចាប់ឌីធីមអមរិកជីទេរីណាសេងដេណាតនវ៉ាច់नाचता पंजाब 104.6 प्लैनेट एफएम ते ऑनलाइन सुनन ले www.planetaudio.org.nz/nachtapanjab
4: Tune into Ireland Calling with Oliver Lee on Planet FM 104.6 every Wednesday night between 10 and 11 p.m. On the show you will hear news from Irish correspondents, the latest Irish music, studio guests and news of events happening in the Auckland area. And the chance to win great prizes. All this and much more on Ireland Calling on Planet FM 104.6 every Wednesday night between 10 and 11 p.m.
5: Hey Stephen, what are you doing at 8 p.m. on Sunday night?
6: Well, Emma, like you, I'm tuning into Kick Arts on Planet FM.
5: Well, who would want to miss it?
6: Kick Arts, Aotearoa's one-stop shop for all things art, entertainment, theatre, events, books and more.
5: Join us as we chat with fabulous guests, mixed with some great Kiwi music and lots of laughs.
6: Kick Arts every Sunday at 8 p.m. here on Planet FM.
7: જન્મભૂમિ એકસત શ્રીલંકા સંગમિન લોપુરા વિસરી સિટના શ્રીલંકિક અસન્નાનગે રસવિંદને સંધા માઉબિમે કાલીન મેનમ ઐતિહાસિક તોરતુરુ રસબર ગીતત ગુવાનુદ્રિ નાટ્યસા વેરત વિશેષાંગત રગિન પ્લેનેટ એફએમ 104.6 ગુવાન તરંગ ઓસ્સે સામ બદાદાવકમ રાત્રી 8:15ટ ગુનિટુ સુવન રસમાંજુસા දැන් ඔබට සත්‍යයක් මුළුල්ලේම www.planetaudio.org.nz වෙබ් අඩවිය හරහා මේට සවන් දිය හැකියි. Planet FM 104.6 ඔස්සේ සෑම බදාදාකම රාත්‍රී 8:15ට එක්සත් ශ්‍රී ලංකා සංගමයේ අනුග්‍රහයෙන් ජන්මභූමි.
8: Hey, are you a mum with young children? Feeling exhausted, low in sleep, low in mood?
9: We know what that's like, but there is a place you can go.
8: Try going on safari.
9: Safari multicultural playgroups are for moms and kids aged 0 to 5, especially anyone from a migrant or refugee background. The playgroups are free to attend. There is a pickup and drop-off service and even free English classes.
8: For more information, email safari@belong.org.nz or visit our website belong.org.nz.